Ya pa ka ka kan sena tangan loro am kan sena nanti ya samion kasana pora jam kasara tangan loro aring otaka ahon upa mahunan am reina patutuna ko pera mo yon lohono gatara oro ka apat ya hino ruang pora mapat hari bulan sila kasiam ruang ribu ruang pora monom lohono susugata siam ngaringgit opor ngausin sa kilogram gata kapingan grade kasa 5 ngaringgit apat nga opor monom ngausin sa kilogram gata kapingan grade karo apat ngaringgit 5 nga opor siam ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa 5 ngaringgit nga opor ngausin sa kilogram gata kantalan grade karo apat nga ringgit talo nga opor talo ngausin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit ruo nga opor siam ngausin sa kilogram ang panduli ako pera mo yun loho no susugata siam nga ringgit opor ngausin sa kilogram gata kapingan grade ka sa limo nga ringgit apat nga opor monom ngausin sa kilogram gata kapingan grade karo apat nga ringgit limo nga opor siam ngausin sa kilogram am gata kantalan grade ka sa limo nga ringgit ruo nga opor ngausin sa kilogram gata kantalan grade karo apat nga ringgit talo nga opor talo ngausin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit ruo nga opor siam ngausin sa kilogram am ahoy tu Pinengkual no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Ampa kakapeli rai mio nang itarabilin mo yun, mayara WhatsApp mayra nombor loho sa siam limo valo siam, onong valo, onong valo. Amra istaka pangkining ora ruo rimbay, yohino rimbay timba kasanin kuno yo rimbay risilibin bugis, am rimbay intori Joshua Marais, ilaw ini.